kamar sakonnin nan ta da ɗan yawa bari mu ji wannan odishi. Wannan kamar ta yi ta.